0: nên con ẻ xuyên cứ cái staff đó đó bắt nhà đó hi cái bà chú sắp vậy cái nhà akashon long nó bà chú xin mình ta mình có bỏ tăng lên tay
1: thì to cái ta ngan sepentem kan ni ngan ada ka kerteng ada ka jengrua ka kerteng urishot jonga di atlin khonglam mo
0: ai ta
1: khublei
0: phiru

0: Hello, Grassline.
1: Rồi, hello, good morning con.
0: Good morning, con IC. Thì con IC có mấy phí lòng?
1: À, có nhà khỉa một tí.
0: Nào ngồi có nhà khỉa. Thì phí lòng lìa yêu mốc, nếu có sắp.
1: Nhà nó mình đi xa.
0: Nó sẽ khỉa nhỉ?
1: Vẫn như thì đem đi chơi cánh rào nghe từ đi xa.
0: Oh, sự tình hạt đồ, phía smart mua bằng đi xa mọi.
1: Hello.
0: Thì em đó sẽ tu chú tí. Aram?
1: Aram ni, mau malah.
0: Mau. Okay, tapi kau juga ayo kau IC.
1: Kita ayo udah William. Jadi aku bekas saya yang mau steal my heart away.
0: Okay, tapi nak benda jangan nomor pi kau ban pensap sumpah.
1: Ni kau kaya si hantu baru doktor dan lebih terang berarti.
0: Thank you.
1: Nanti pada ikon ayam berkang ni ini sangat anima konsen. Tại công sản, đi bảo văn nhang, tại công sư ba. Chúng ta bắt đầu rồi, chúng ta đã lọc khi bác ngạo nghe này gặp rốt rắn. Tại văn tây lăng. Chúng ta bắt đầu bắt đi bảo Oscar sẽ đi bắt đầu ít phá. Tại công sản hình.
0: Đó gà ta. Đó con ai xí, anh bình sẵn nói phí gần nga dung rai. Tại cả giá nga bình ta dông phí rù cùng chú. Cùng lấy xí bố nè bởi phí lạ phô nè nhí. Tại xí bắt xúc lấy phí. Ok, bye bye.
1: Bye.